0: Ja, det var morgonen gåva. Tack för det. En sån passe känd Sven Ingvars. Då ska vi tillbaka till gode gamla Sven Ingvars lite äldre låter. Då är vi tillbaka om gitarren min, gitarren till Rune. Gitarren från 1975 och 56 på sig 65. Rune, varsågod. Min gitarr.
1: Husk bingo hver mandag klokken 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Ska köpa vingar för pengarna och sväva ut över ängarna. Och när jag flyger 1000 mil ska jag sväva 1000 till för att göra det man mår.